0: 今回は日本人のアーティストをたくさん入れました。日本でゴストラット主催のバックトゥーチルというベースパーティーに出演しているエナ、スティワン、デイゼロ、カーネージ、そしてゴストラットの曲、同じメンバーである百窓による日本語のラップの曲をリミックスしたものをミックスに入れました。シティワンと私が作った曲も2曲目に入っています。私自身の曲も3曲目にあります。他にはライタカというドラムンベースのレーベルのオーナーの曲で日本らしい、ドラムンベースも8曲目に収めました。 DJ 中のものを収録したもので少し粗い部分がありますが、エンジョイしてもらえたら嬉しいです。
1: And the translation, thanks to Sukiyama, of that prelude from Yuri is, I've included a lot of Japanese artists in this mix. It features tracks from Ina, City One, Day Zero, Carnage, all artists who have performed at Back to Chill, the bass party hosted by Goth Trad in Japan. I've also included Goth Trad's track, as well as a remix of a Japanese language track by 100 Matto, another member of the Back to Chill crew. There are also two tracks from City One and... that City One and I made together, with one of my own tracks appearing as the third track. I've also included a Japanese style drum and bass track on track 8, made by the owner of the Japanese drum and bass label, Light AKA. This mix was recorded straight from a live DJ session, so there are some rough parts here and there, but I hope you enjoy it. That said, let's get into Yuri's mix. Or so minutes, PBS The Blend. Atazan, big love.